0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote jimboni.
4: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu.
5: Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Mashirika ya kiraia jimboni Kivu Kusini yanataka kushiriki kikamilifu katika mazungumzo yote inayokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa DRC. Mashirika hayo yanataka pia kuona mapigano yanasitishwa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kudumu. Katika taarifa hii tutazungumzia pia sikukuu wa uteketezaji wa silaha utasherekewa hii tarehe 9 Julai 2026. Kwa hiyo viongozi wanaalikwa kuendesha operations za msako kwenye eneo yanayokumbwa na ukosefu wa usalama, kuunda mbinu muhimu ya kuondoa pia silaha katika mikono ya wakaaji. Habari za michezo zinahusu mechi za robo finali zitakazoanzishwa siku ya 4 tarehe 9 Julai mwaka huu 2026. Mechi hizo za kugombania kombe la dunia mwaka 2026 zitakutanisha kwanza Ufaransa na Morocco. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia. Sisi ni Helen Bujiriri, mbele ya microphone ufundi inakuwa wake Jean-Claude Ndage. Mezungumza kwenye muktasari, mashirika ya kiraia jimboni Kivu Kusini yanataka kushiriki kikamilifu katika mazungumzo yote ile inayokusudia kurejesha amani na usalama mashariki mwa DRC. Pendekezo hiyo inapatikana ndani ya kibarua ya muungano wa mashirika la raia iliyowekwa hadharani siku ya 3 tarehe 8 Julai mwaka 2026. Katika barua yenyewe, muungano huo unaomba jumuiya ya kimataifa na umoja wa Afrika kuhakikisha sauti ya raia inasikika. Unaongeza kusema kwamba amani ya kudumu haiwezi jengwa bila kuwashirikisha wanaoishi ndani ya eneo zenye kukumbwa na vita. Mashirika hayo yanataka pia kuona mapigano yanasitishwa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya kudumu yenye kuhusisha mashirika ya kiraia na pande zote husika. Vile vile muungano huo unataka kuona pande zinazozozana kuheshimu haki za binadamu, huku yakihimiza mazungumzo kuwa njia ya kumaliza mgogoro. Mwenyekiti wa muungano huo Emmanuel Bengehia anaeleza.
2: Mashirika za kiraia mnamo jimbo la Kivu ya Kusini inaendelea kufuatilia mazungumzo ambayo inaendelea kupitikana huku na kule kwa ajili ya kutafuta amani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Na kwa hiyo inaendelea kushangaa sana kuona ya kwamba mashirika za raia mnamo province ya Sud Kivu na Nord Kivu haziko na husishwa kwa kutafuta hiyo amani. Kwenye ma consultation, kwenye ma dialogue ama ma negotiation za kutafuta amani ama kukomesha vita ndani ya nchi yetu ya Kongo, mashirika za kiraia huku kwetu hazihusishwe. Na ndio kwa maana sisi tunaona ya kwamba hiyo haiko vizuri, sababu wanamemba wa shirika za kiraia wana experience ya mrefu sana kwa kutafuta amani.
1: Huyo alikuwa ni Emmanuel Bengehia. Na mazungumzo kati ya wafanya siasa wapinzani wanaojumuika katika kikundi C64 na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye imehitimishwa siku ya 2 tarehe 7 Julai, ila matokeo hayatakuwa kwa faida ya wakongomani. Ndivyo amejulisha Jean Moreau Tubibu, akiwa mwanamemba wa shirika la raia pia mtetezo wa haki za binadamu, kisha majadiliano yenyewe kufanyika mjini Bujumbura nchini Burundi akiungana na wadadisi wengine. Huyo nadhani kwamba hakuna jambo muhimu ya kungojea toka kikao hiyo, sababu makubaliano kadhaa imeshachukuliwa bila matokeo yoyote uwanjani. Jamoro Tubibu anaeleza.
3: Wapinzani wameitwa huko na kanisa, huko ilikuwa kuwasikiliza wajue wende wajifasirie tena zaidi, tena wajifasirie kwa nini hawapendi bwana Tshisekedi aweze akagusi hata kidogo katiba ya nchi. Hii inajulikana, na sijui kama kwa kusema hivyo kwa kuweza ukata hivyo kweli itingefaa kabisa kufanya safari ya kwenda Gitega kukamata ndege na kwenda huko. Tunajua kama ni mali ya umma, pesa ya umma ndio imewalipia kwenda huko. Sasa wameenda poteza muda, tunikwenda kujitembeza kuangalia vilima vya Burundi. Tumeona wanaenda huko wanakuwa sawa ni washujaa wa moyo hivi, wamejipatia tujue ushindi. Hii kabisa ni kupoteza muda, na inaonekana kama wafanya siasa wa kongomani hawawazi hata kweli mbele usalama wa kongomani na kuchunga mali ya wa kongomani.
1: Kwa ukumbusho, wanamemba wa vyama vya upinzani nchini Kongo ya kidemokrasia wamerejea mjini Kinshasa usiku wa kukuchia siku ya tatu tarehe 8 Julai mwaka huu wa 2026 na wanapanga kuandaa mkutano na waandishi wa habari siku ya 4 tarehe 9 Julai kwa kuzungumzia matokeo ya kikao ya Bujumbura. Naye katibu tendaji wa sheferi ya Luenja wilayani Mwenga aliyejulikana kwa jina la Chimanuka Maroi ameuawa na watu wenye silaha wasiojulikana usiku wa siku ya pili kwa mkia siku ya tatu tarehe 8 Julai nyumbani mwake. Duru za mahali zimefahamisha kuwa watu hao wenye silaha wamemwingilia muhanga nyumbani na kumfyatulia risasi. Kiongozi husika na maendeleo ya kijamii ya Luenja Filemon Mugemuzi asema kuhuzunika kuona watu wenye silaha wanaendelea kusababisha usalama mdogo ndani ya eneo hiyo. Huyo anaomba watoka Luenja wote kujiunga kwa pamoja ili kupata suluhisho kwa shida hii ambayo inakabili mgini yao. Na jumuiya ya shirika la raia MSECO wilayani Kalehe inalaani uvamizi unaoendeshwa dhidi ya shule za mahali na watu wasiojulikana. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, muungano huo unajulisha kwamba wakati wa uvamizi huo vifaa muhimu vya shuleni vinaporwa na darasa kubomolewa. Miongoni mwa shule zilizoshambuliwa kuna kuwa shule la msingi Kashesha, shule ya sekondari Rwaminkundu, shule la msingi Chifunzi, pia shule ya msingi Bumoga. Jumuiya hiyo inataka kuona uchunguzi unafanyika ili wanaoendesha vitendo hivyo waadhibiwe vikali kulingana na sheria na kwa viongozi kuzidisha usalama kwenye shule kwa faida ya wanafunzi. Kiongozi wa jumuiya hiyo Safari Enakashesha Joseph anayezungumzia
4: uharibifu na wizi ambao shule za Kumaya Kalonge zimepata katika wiki zilizopita. Epe Kashesha, Epe Chifunzi, Epe Bumuga na Institi Musashi na Institi wa Mikundu. Zote zimevamiwa na watu wasiojulikana wenye moyo mbaya ambao wameharibisha ofisi za shule hizi za msingi ndani ya mji wa Kalonge na kupeleka vitabu ama dokima zote za maana na tujue ambako walipozipeleka. Watu kama na hawa wenye kuharibisha maekole zetu na kuweza kuzitia muhatari, na tukio hizi zinaleta pia woga kwa watu. Naomba sana kwa mamlaka za shule, za siasa pia za serikali kurenforce uchunguzi ili wale watu wenye nia mbaya waweze kujulikana na washikwe na sheria iweze kuwaadhibu vilivyo.
1: Huyo alikuwa ni Safari Enakashesha Joseph. Na pamoja na Miriam Mufano tutazungumza kuendesha operations za msako kwenye eneo yanayokumbwa na ukosefu salama, kuunda mbinu muhimu ya kuondoa silaha katika mikono ya wakaji toka kwa viongozi, pamoja na kuimarisha ulinzi mpakani ambao inaweza kusaidia kupunguza kuenea kwa silaha ndogo eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Ndivyo nadhani Mick Mutiki Kilumba kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya kimataifa ya uteketezaji wa silaha ndogo.
5: Kwa mjibu wa mtaalamu huyo katika masuala ya usalama na mratibu wa shirika la raia jimboni, silaha nyingi bado zinaendelea kuonekana eneo nyingi jimboni Kivu ya Kusini zaidi wakati huu wa vita. Huyo anasema hali hiyo inatokana na vita inayoendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekea hivi kusambazwa kiolela kwa silaha mikononi mwa wakaaji. Duru letu laongezea kusema kuwa kuenea kwa silaha hizo eneo mbalimbali inaongeza pia usalama mdogo. Watu wanaendelea kuwa wakiolela, pia kujeuriwa, mali zao kupelekwa nao watu wenye kumiliki silaha na kupelekea hivyo wakaaji kuishi katika hofu. Huyu wanaalika viongozi kuunda mbinu mbalimbali za kukusanya silaha zinazopatikana katika mikono yao wakaaji na kuhakikisha zinabaki mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama pekee yao. Tumsikilize.
6: Wakaaji wanapaswa kujua kama silaha ndogo ndogo ndio zinafanya maafa makubwa zidi yetu sisi raia. Hizi silaha ndogo ndogo njo zinakuwa baadhi ya kesi ya kukosa usalama ndani ya makata zetu, ndani ya jimbo letu, ndani ya makomune zetu na ndani ya inchi. Naomba kwa wakaaji kufanya yote iwezekanayo ili kutoa nje wale watu ambao wanakuwa wakimiliki hizo silaha, kwa sababu hizo silaha zinalala ndani ya manyumba. Tunaomba kwamba watu watoshe silaha, waletee wakuwa hizo maarme zisibakie katikati ya mikono ya wakaaji.
5: Mike Mutiki Kilumba anatoa wito kwa serikali, shirika za raia na wakaaji kuungana mkono kwa mkono ili kukomesha kusambazwa kwa silaha na kuchangia kwa kurejesha hivi amani na usalama wa kudumu jimboni Kivu ya Kusini.
1: Shukrani zangu zikufikie Miriam Mufano mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru nani pia.
7: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Basi tubadili mada na kuzungumzia shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo Chiriri ndani ya mtaa wa Bagira mjini Bukavu. Inaomba kukarabatiwa kwa ulalo inaunganisha kata Chiriri mtaani Bagira na kijiji Chirundu ndani ya grupu ya Mudusa wilayani Kabare ambayo inaopatikana katika hali mbovu ya kuanguka. Ndivyo shirika hii nyipya la raia imejulisha katika tangazo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 3/8 Julai mwaka huu 2026. Katika tangazo hilo, shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo ya Chiriri imesema kwamba kilalo hiyo imeanguka ingawaje ina mafaa mengi kwa wakaji wenye kuitumia na inasaidia sana jamii. Kilalo hiyo inawasaidia wakaji wa Kabare, Mulwa, Chiriri, Nyamiera, Buholo kuingia kwa haraka mjini Bukavu. Ndiyo maana anaomba wakuu viongozi kwa ngazi zote, mashirika za kiutu pamoja na watu wa nia njema kuwajia wakaji msaada kwa kujenga haraka kilalo hiyo kabla ajali kutokea eneo hiyo. Mwenyeji kitu wa shirika nipia la raia tawi ndogo ya Chiriri, Chito Baguma Jerome, anaeleza.
8: Imekuwa tayari juma mbili ambapo tuliona kilalo inaanguka. Hii kilalo ilikuwa inaunganisha karta Chiriri inayopatikana mkomine ya Bagira na Chirundu inayopatikana mgrupma Mudusa teritwari ya Kabare, ilianguka. Na kisha hii kilalo kuanguka, wakaaji wanapita na magumu sana tena sana, na inatia maisha ya wakaaji mushida kuwa sana. Ndiyo sababu tunaomba wa autori kunivo ya komine, kunivo ya province, kunivo ya meri na wengine waangalie namna gani wanaweza saidia kusudi ile njia ijengewe, population ipate namna gani ya kupita kwa kufanya makazi zao mbalimbali.
1: Chito Baguma na kwa mwenyekiti wa shirika nipya la raia tawi ndogo ya Chiriri. Na wachuuzi wanaoendesha shughuli zao za biashara kwenye soko la Nyawera mtaani Banda wanaomba kulinda vema uchafu kwenye soko hiyo kwa lengo ya kuchangia kwa usafi wa eneo lao na waendelee hivi kuishi katika hali nzuri kiafya. Wito hiyo inatolewa na kamati ya soko ya Nyawera wakati Radio Maendeleo imejielekeza kwenye soko ya Nyawera siku ya 3/8 Julai mwaka huu. Wakati huo wachuuzi wa moja wanasema kuwa shida kubwa wanayokumbana nayo kwenye soko hilo ni kuona kwamba uchafu haiondolewi mara kwa mara ili kupelekwa eneo inaofaa kutupia uchafu kama vile Mumosho. Ndio sababu uchafu yaendelea kuonekana kwenye soko ya Nyawera. Katibu wa kamati ya soko ya Nyawera, Muhula Itegwa Jila, amesema kuwa wafanyabiashara kwenye soko hiyo wanafanya juhudi kwa kutoa mchango kila wiki ili kuondoa uchafu. Tumsikilize.
9: Gestion ya uchafu inakuwa na association yenye nafanya ile kazi. Donc tuko na association hapa yenye wakuu watuletea yenye nafanya recouvrement ya makuta ya uchafu na inatoa uchafu. Jina association wanaita Green Life. Bachuruzi kusoko nyawe wanalipa au minimum 2000 francs par semaine. Uchafu tunakuwa na depotoir hapa kusoko, banatia depotoir kusoko nyuma soko wanatia depotoir ko pale. Alors wakishamaliza itia pale ku depotoir ndio wanabeba kama nyantende mumoshi ndio kwenye wandaka ibeba fina.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kipindi robo finali ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu itaanza siku ya 4/9 Julai. Mechi ya kwanza itakutanisha Morocco na timu ya Ufaransa, itaendesha mjini Boston nchini Marekani pasanne ya usiku. Mechi ya pili itakuwa siku ya 5 na itakutanisha Hispania na Ubelgiji.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Malalamiko wa shirika la raia wilayani Mwenga kuhusu uchimbaji madini kinyume na sheria wilayani humo na ripoti ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu visa za ukiukwaji wa haki za binadamu nchini DRC ni kati ya mada iliyoandikwa na magazeti 8/8 Julai mwaka huu. Samuel Habamungu.
11: Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre inausema kuhusu shirika la raia la Sheferi wa Mzimu inaupandisha sauti yake kwa kulaumu uchimbaji madini kinyume na sheria katika grupe maya Banampute pa Mitobo wilayani Mwenga. Shirika hili linalaumu kooperative Luma inaushirikiana na wafadhili wake ambao wanashutumiwa kuendesha shughuli za uchimbaji madini bila kutoa faida yoyote kwa wanamemba wa jamii wa mahali. Hakuna mradi wowote ambao umekwisha kutekelezwa kwa faida ya wakaaji tangu shughuli za uchimbaji madini zimeanzishwa eneo hilo. Shirika la raia linalaumu kutokuheshimu makubaliano iliyochukuliwa kati ya shirika na wakaaji kwa ajili ya miradi ambao zingepashwa kutekelezwa. Zaidi ya mwaka moja sasa hakuna chochote ambacho kimekwisha kufanyika, yalaumu shirika la raia la mahali. Shirika hili laomba kusitishwa haraka kwa shughuli hizo za uchimbaji madini. Upande wake la Prinele RDC inazungumza kuhusu ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu BCNIDH ambayo imeorozesha visa 382 vya ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu Aprili mwaka huu wa 2026, ikiwa karibuni 87% ya visa vya ukiukaji wa haki za binadamu mkiwemo 87.4%. Shirika hili la Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu imesema ya kwamba makundi yenye kumiliki silaha kwa 8% zidi ya

kwa silaha, kupeleka watu mahali pasipojulikana, kulazimisha watu kukimbia eneo zao, pamoja na uporaji wa mali ya raia. Majimbo ambayo yameguswa zaidi na mizozo za kivita imeorozesha visa 334 kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na ripoti hiyo, kumeendeshwa pia visa vya ubakaji katika maeneo ambamo mnaripotiwa mizozo. Tuitimishe habari hizi na Jambo RDC ambayo imeandika kuhusu sikukuu limwenguni ya lugha la Kiswahili iliyosherekewa tarehe 7 Julai mwaka 2026 na kusema ya kwamba imesababisha wanamemba wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kutoa kauli yao. Tovuti hii imemtaja Jean Moreau Tubibu ambaye amejulisha kwamba lugha la Kiswahili linakuwa na matokeo bora jimboni Kivu ya Kusini, kwani ni lugha inayozungumziwa na kupendewa na walio wengi na kupelekea walio wengi kuendesha mazungumzo ya pamoja. Mwito umetolewa kuhusu sikukuu hii kwa kuipatia nafasi bora lugha la Kiswahili jimboni Kivu ya Kusini, na kwa hiyo anaomba lugha hiyo ifundishwe kwa vijana na hata kwa watoto ambao ndio kizazi cha kesho. Sikukuu hiyo imeanzishwa mnamo mwaka wa 2021 nalo shirika UNESCO na kusherekewa tarehe 7 Julai ya kila mwaka, ukiripotiwa watu zaidi ya milioni

Ni namna hii ndio tunakuwa tukitimisha taarifa ya habari kwenye Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage.

kutufuata. Sisi ni radio ya kwenu mda na saa kama na timu saa moja kamili ndani ya studio Radio Maendeleo. Tunatoa kwanza shukrani kwa Kixpedia kwa kutuletea taarifa ya habari katika lugha

masikio. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Jean-Claude Ndage. Ndio tumeendelea kuwasindikiza asubuhi yote ya hii siku ya 4 tarehe 7 Julai mwaka 2026. Basi takapotimu saa 1:05 mtakuwa na fursa kupokea makala Parlons-en naye Omar Mudekereza, ambaye kwa siku ya leo ataongelea feu de brousse. Saa 1:15 nitawajia na rubrique météo. Saa 1:20 mtapokea rubrique taux de change. Saa 1:25 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kabla mwajie na matangazo kifupi pia matangazo mbali.

kabla itimie 5:15, muda ambako nitawajia na mezali ya siku. 5:15 nitawajia mara tena na kipindi Sauti ya Majani, na kwa siku ya leo mtayua mafaa ya majani ya mutuzuo kwa wanasiasa wanaitaka tetradenia riparia. Ndiyo mutuzo, ndio mtayua mafaa ya mutuzo kwa afya ya mwanadamu. 2:30 mtapokea

Sata na dakika zake 45 muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo mbele ya microphone Maria Mufano ufundi wa kuwa wake Jean-Claude Ndage ambaye tutamwomba kwanza wasindikize kwa burudani mbalimbali kabla itimie saa 1:05 muda ambako tunakutekeleza atawajia na makala Parlons-en.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo, pia karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Hali ya ulevi imempelekea kijana mmoja mkaji wa kijiji ndugu Kasigalire katika grupa Kashozi pa Kaziba wilayani Walungu kuchoma kwa moto mavazi ya ndugu yake juma inayokwisha.
4: Huyu amefanya ujanja kurukia kwenye mangua kuzibeba zote nje ya nyumba na kuwasha moto juu ya manguo hizo.
3: Jambo la kushangaza limejitokeza kwenye kijiji ndugu.

0: Julai mwaka huu.
1: Waliona ni panya saba zilikuwa zinafungiwa mikia pamoja, waliangalia juu kwenye zilitokea panya, zilichunguzwa, walijiswali ni nani aliyezifungia mikia pamoja, zilipanda je kwenye muti mrefu hizi.
0: Habari kamili. Zaidi ya watoto sita wameisha poteza maisha kwa ugonjwa wa suruba katika kijiji Mushunguri, groupement Bushumba, wilayani Kabare. Wivine Tabugi.
2: Wazazi wa moja waliozungumza na mwandishi wenu walionyesha hofu kubwa na uzuni kuona watoto wao wanapatwa na ugonjwa wa suruba ama rujole, na kwa ghafla wanapoteza maisha. Tulipo wahoji kuhusu matunzo, hawa walisema ya kwamba maha wanapoona alama za ugonjwa huo wanapeleka watoto kwa haraka kunako kituo cha afya ya Mushunguri, kishughulikiwa vema na waganga. Ndipo waganga wanapoona ugonjwa unazidi kuwa nguvu, hawa wanawatuma kunako kituo kikubwa cha Kahanda. Kufuatana na hali ya maisha inayozidi kuwa ngumu, wazazi wanabaki nyumbani na kujaribu kutunza watoto wao na majane ambazo hazilete suluhisho na kupoteza maisha ya watoto. Tulipomhoji moja kati ya waganga, ndipo alionesha huzuni huo huo kuwa ugonjwa huo umepelekea kupoteza watoto wengi katika kijiji yao. Ashauri wazazi kuheshimu kanuni ya chanjo au kalandre vaksinal, kwani kuachisha watoto chanjo ya ndui ni vinyume ambavyo vinazidi kusababisha magonjwa ndani ya mwili ya mtoto na kuima mwili nguvu ya kukinga magonjwa mbalimbali. Ijulisho ya kwamba wazazi wanaomba kwa wakuu husika na afya kuwajia kimsahada kwa kuwachukulia malipo ya ugonjwa huo kwa siku hizi ngumu wanazozipitia. Toka Kavumo, Vivine Tabugi, Radio Maendeleo.
0: Watu wasiojulikana wanawasumbua siku hizo wakaaji wa kijiji Kasihe na Buhumba katika wilaya ya Ijwi kwa kuiba nyumbani kwao. Mshagalusa Bashomeka.
3: Wezi hao wasiojulikana wanaendelea kuiba mali mbalimbali za wakaaji kama vile kuku, maharagwe, soja, mandizi, batamuzinga ama dendo, mbuzi, nguruwe, sahani na vitu vingine vya matumizi ya nyumba. Wakaaji wanaendelea kusema kwamba wezi hao wanaendesha vitendo vyao vya wizi wakati wa usiku, wakivunja na kufungua nyumba za wakaaji wakiwa usingizi. Matokeo hayo yanaendelea kuleta hofu kubwa miongoni mwa wakaaji, huku wakisema kwamba wanalazimika kulala kwa hofu kila usiku kwa kuhofia kuvamiwa na warugaruga hao. Wakaaji wa vijiji Kasihe na Buhumba wanaomba kwa viongozi na vyombo vya usalama kuimarisha ulinzi ili kukomesha vitendo hivyo vya wizi. Wanaendelea kusema kwamba mtu yeyote atakayekamatwa akijihusisha na mambo hayo ya wizi, huyo atachukuliwa kwa hatua kali kulingana na sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshaga.

0: Walusa Bashameka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wanamemba wa vikundi vya akiba na mkopo kwenye kijiji Kasheke wilayani Kalehe wanapitia maisha ya shida siku hizi. Kwa nini Abel Bitali?
2: Wababa na wamama wamoja ndani ya kijiji ya Kasheke ambao wametutolea habari hii wanasema ya kwamba wanalia sana kuona ndani ya vikundi vyao walikuwa wanazani ya kwamba watapata faida ya pesa zao ambazo wanatia humo kama vile akiba, ila wamekuta kwamba ni kihombo mtupu. Wamoja ni wanamemba wa AVEC, yani Association Villageoise pour l'épargne et le crédit, na wengine wakiwa wanamemba wa Muso au Mutuelle de la Solidarité. Zile vikundi zote zinakuwa zikiwasaidia wanamemba wake kwa kuweka akiba na wengine wakipeana mikopo. Hii tarehe 7 Julai 2026 wanamemba wa AVEC na Muso hizo ambazo zimetutolea habari hii wanaeleza ya kwamba mizozo zimeendelea kuwa nyingi ndani ya vikundi vyao. Wamoja wanaendelea kula madeni ambazo hawazilipaki hata siku moja. Vikundi vimeanza kufa kwa sababu kuna kuwa hiyo changamoto kubwa. Wadeni wa moja ambao tulio wahoji wameleza ya kwamba ni maisha magumu ndio imekuwa sababu ya kutokulipa madeni ambazo wanazikula na pesa zinakosekana. Imekuwa changamoto kubwa, vikundi wenyewe kwa wenyewe wanaanza shitakiana sana. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Shule ya msingi Mtakatifu Yoakimu ya Chireja katika parokia Katolika ya Kavumu katika groupement ya Bugore wilayani Kabare imefungua rasmi juma inayokwisha mwaka wa yubileo miaka 100 tangu kuundwa kwake. Jean-Claude Bisimoa
3: akitoa kauli, kiongozi wa shule hili Bashizirunyuni Etienne alitoa historia fupi ya kuanzishwa kwa shule hili ambalo lilianzia ndani ya migomba mnao mwaka wa 1927, lakini kwa sasa limejengwa kwa gorofa. Shule hili limeanza na darasa 3 lakini kwa leo lina darasa 18. Akigusia magumu, kiongozi wa shule la Chireja alisema kama kwa sasa jengo limeanza heka, viti vya kuikalia vimebomoka sababu kuna sasa miaka 26 tangu shule hili lijengwe na shirika Caritas. Kupitia michango ya wazazi wamefaulu kukarabati sehemu 2/3 ya shule, lakini hali ya ukosefu na vita haviruhusu wazazi kutoa michango ili wamalizishe. Shule hili likiwa kama vile msimamizi wake Mtakatifu Yoakim, mzazi wa Bikira Maria Mtakatifu, wanatarajia kujenga pango au grot kwa ajili ya sala. Huyu anomba kwa watu wa moyo mwema na hasa wale waliosomea kwenye shule hili la Chireja kuwajia kimsaada ili wapate kusherekea vilivyo yubileo ya miaka 100 ifikapo mwaka wa 2027 ujao. Kupitia fursa hiyo walitangaza alama kwa kipindi cha mwisho wa mwaka 2025-2027 mbele ya wazazi na walikuwa wengine wengi. Jean-Claude Bisimwa, Chireja, Radio Maendeleo.
1: Hali ya ulevi imempelekea kijana mmoja mkaaji wa kijiji ndogo Kasigalire katika groupement Kashozi Pakaziba wilani wa Lungu kuchoma kwa moto mavazi ya ndugu yake usiku wa siku ya 6 tarehe ile Julai mwaka huu. Banika Guku.
4: Duru zetu za mahali ndani ya kijiji hicho cha Kasigalire Kashozi zenye kutotolea habari hizi zimeeleza kuwa ilikuwa majira ya saa 5 za usiku ndipo kijana mmoja katika hali ya ulevi amefika nyumbani kwao na kuanzisha hapo hapo vurugu na wanamemba wake wa jamaa kwa kuwagombanisha, akiwatupia pia vitusi vya kuzimu na duniani. Kama yote ingetosha, wanamemba wa jamaa lake waliozani kijana wao ameacha fujo na kupumzika tayari chumbani mwake. Cha kushangaza, huyu amefanya ujanja wa kuzunguruka na kujipenyeza ndani ya chumba cha mkubwa yake na moja kwa moja kurukia kwenye mangua iliyokuwa ndani humo, kuzibeba zote nje ya nyumba na bila kukawia kuwasha moto juu ya manguo hizo. Duru zetu ziliendelea kuonesha kuwa iliyoshitua wanamemba wa jamaa hilo ni kuangalia kwenye salo nje moshi pia mwangaza mwingi wa moto na wote kuzani wameunguziwa nyumbani na kila mtu kutoa kilio cha yowe. Wakati aliyezaniwa mlevi kwa hali yake alikuwa tayari amechukua mbio na kupotea zake kijijini. Ni saa za asubuhi kisha ulevi wake na wazimu kumutoka ndiyo alionekana kwa majirani akijikunja kwa namna ya kushuta kuhusu vitendo vyake vibaya na kuomba msamaha kwa wanamemba wa jamaa zilimalizia duru zetu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye, jambo la kushangaza limejitokeza kwenye kijiji ndogo Bushura Miambi Kahungu katika groupement Irami Katana wilayani Kabare. Wakati panya saba zilianguka toka kwenye mti mrefu zikifungiwa mikia pamoja siku ya pili tarehe 7 Julai mwaka huu. Cesaire Namnyasi Sejos.
5: Ndiyo, ni bwana Basoga Kulimushi na wenzao walikuwa kwenye makao ya bwana Zihindula Nzonga hapo Bushura Miambi. Kidogo waliona panya zinaanguka kutoka kwenye muti mrefu sana pa mpaka chini katikati yao. Walichunguza, waliona ni panya saba zilikuwa zinafungiwa mikia pamoja na kuonekana fundo kabisa. Walikuweko waliangalia juu kwenye zilitokea, wakizani kuna mtu huko anaye waangushia. Wapi la? Panya zilichunguzwa na kujiswali. Panya zilipochunguza walijiswali. Sasa ni nani aliyezifungia mikia pamoja? Zilipanda je? Zilipanda je kwenye mti mrefu hivi? Huko zilikuwa zinakula je? Punde wakaaji wamoja walijiswali, kila wamoja kwa namna yao. Wakajiuliza, eske na zinaweza kufa? Hao waliziponda ponda, zilikufa zote, ila muda mchache baadaye panya tatu ziliweza kufufuka. Hao walishuka na panya zao hadi Katana Center, ambako wengi walisema kila mmoja kwa namna yake. Hapo pembeni wakasema hizo hazingepaswa kuuawa, kwani ilikuwa deja cop ya kuleta nyota ya utajiri. Na wengine wakasema kama zile hazingekuwa za amani au ni za jaribu, panya saba ni kusema sakramenta saba au la. Hiyo ilimalizia wakaaji hao. Ni kiripoti toka Katana, Sezeri Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya

Muungano wa mashirika CEDIR, Justice Plus, Paul in Institute pamoja na NRC kupitia muradi wake Le Fonds des Initiatives Locales Fil Est, tuungane kwa mabadiliko, tuungane kwa mabadiliko. Kwa ufadhili wa kipesa wa Umoja wa Ulaya Union Européenne, yanatangaza wito wa kutuma ombi ya ufadhili wa miradi 14 ya maendeleo ya jamii ndani ya territoire 4: Calais, Walungu, Uvira na Fizi. Mashirika ya kiraia, mashirika ya kijamii, vyama vya ushirika, vikundi vya akiba na mikopo vya kijamii pamoja na viongozi wa jamii wanakaribishwa kuwasilisha mapendekezo yao ya miradi. Miradi inayowasilishwa inapaswa kuchangia kuboresha hali ya maisha ya jamii katika eneo yafuatayo: maji, usafi na mazingira, njia za kujikimu kimaisha, kilimo, elimu, umoja na mshikamano wa kijamii, ukarabati na usimamizi wa miundombinu ya kijamii. Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha ombi ni tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na ofisi za CEDIR inayopatikana pa Bukavu, Avenue Cecile, Quartier Nyarukemba. Pia Uvira kwenye ofisi ya CEDIR inayopatikana katika kata la Kimanga, Avenue des Pionniers. Fonds des Initiatives Locales, Fil Est.

0: Kasa rafiki wangu mtunda. Bwana mimi nikuwa kuona rafiki wangu. Bwana mimi abetu binashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako nitoka daba mapua, bako na hata na kutapika homa kabambi na tani ya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika moyo bako na hata na mko na kwa madam.
1: Yesu. Tonge tatu. Mbona tapoteza familia mubaraki?
0: Sijua mane nilikuwa kuuliza. Nikapenda nijue kama ule shangazi wako wa mfumo angalia ni kwaka pale. Juu nsindikize yako nidombia tata.
1: Tonge tatu. Ibi ya viku vya kifumo. Ile ni ebolenye la banda familia yako.
0: Kweli?
1: Kweli.
0: Iye ebolenye bako nisema.
1: Njoo
0: ile. Iye ugonjwa nirudia tena. Bonde pale nikuwa nguvu. Sasa gada wangu. Juu nisita uuliza. Manake ebola. Unatani ambia kama mtu yuko na homa. Kuwate kutapika. Na kutoka damu. Jona tani ambia tu njoo pale ndio mtu anagonja ebola.
1: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka damu tu. Lakini ukikuwa mtoto kona mtu kona homa ya gaf. Homa ya mini. Ukiona mtu anatoka damu mapua, macho, kila tundu yote.
0: Maneno tundu yote ya mwili.
1: Ukiona mtu hondo kichwa kona mruma sana. Mwili kupandekana. Anakosa na kwa mzamba. Ukiona mtu manake yeye kila saa kifukuti kona katika ule kona ebola.
0: Sio vile manake na wale wengine mbonyi wako nisema kama wiko nisikia seme nani kutapika saa zote kona
1: hai usi na kwanza usijue usikamate amibi amo ebola. Amibi haikuwa ke ebola. Juu ebola kuna tapikisha na nyambisha
0: na natosha damu fasi yote. Sasa rafiki wangu, mbona mimi ngo sabitu kwangu fagara wangu? Mimi sitapata saranga za kubeba watoto na bibi yangu kwa hospitali. Sina kitu.
1: Sikiliza tonge tatu. Usipoteze familia kubwelewele yako. Ebola ilipishe. Bata batunzia bure bure.
0: Onetani ambia bada bako na tunzia busha.
1: Busha. Bure.
0: Njoo vile.
1: Zero fra. Na usikilize. Na kama uko karibu ya hospitali fulani, kimbizia pale. Hata karibu ya Saturday Sunday, kimbizia pale. Batapata mafasilio na batatunzwa mzuri.
0: Tuna nilisikia bana nisema, mtu kama mtu anagonjwa ebola, tukua na etika banganga ba muziki juu shwepeke tukimuziki. Mtu anezi adeze risigeni
1: kwa
0: sasa vile mimi nilikuwa karibu na hapo sika very man mimi siwezi
1: kwa get me nilisho na vile iko sana shoko contaminate lakini kwa kujisaidia ubabebe na huyo jibebe bakupime panda vete juu siku makome mbili
0: na moya
1: na moya
0: hapa ni rafiki wangu hapa ninoko paka kufa bwana sio mimi niko fiabu mimi nibebe familia yangu yote
1: shoko na wewe pete.
0: Ebani bai merese.
1: Merese kabisa.
0: Merese kumfungulia mafikiri na
1: figo. Tunaanza pia kiana.
2: Hii ni ujumbe ya Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
4: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

mimea fulani fulani na maua pia tunatumikisha. Pia na maji ya miti ya mimea tunatumikisha. Ni ile ndio tunatumikisha, tunafanya utafiti wayo kwa kuponya magonjwa ya watu. Kwa siku ya leo tutaongelea juu ya mtuzo. Mtuzo ni mumea yenye inaishi nadhani mahali pote hapa mjini Bukavu, na watu wengi wanaifahamia mtuzo. Mtuzo ni antibiotike moja ya nguvu kabisa yenye tunaishi nayo pasipo kujua. Nadhani wengi hawafahamie kama ile mtuzo ni antibiotike ya nguvu, ijapokuwa inasaidia sana na inaweza leta pia madhara. Hii mtuzo ni dawa nzuri sana kwetu, na kwa kuitunza kusudi isipotee inaomba kuipanda karibu kwenye maji iko. Hayo haipendake kwenye hakuna maji. Donke ku udongo wenye iko na maji ndani ndio kwenye mtuzo anaishi. Isikwe tena udongo ya maji ya mingi, hapana. Haipende maji ya mingi na haipende udongo ya ukauka zaidi, hapana. Mtuzo anaishi kwenye kuko kabaridi kadogo, pale utaona inadumu kabisa, na haiombe kukua na imwangia kubuchafu, hapana. Juu ni dawa, tukinge mazingira yetu, tukinge dawa zetu, tuzilinde kabisa isitupotee. Tukaiharibisha, tunatupia kwa ubuchafu, haitakuwa tena dawa, inariske kuikausha. Wakati inakauka tutaitafuta, tunaikosa. Ndio maana sawa shauri ninaweza shauria watu kwa kuilinda, basikuwe na tia buchafu kwenye mtuzo iko, waimwangie mabuchafu ya mbaya, aitupie mavi. Juu mwai mwingine yetu mavi kwake nafasi kanuni, mavi iko partout kabisa. Sasa ile mavi kwanza inaharibisha nguvu ya dawa, mkoyo inaharibisha nguvu ya dawa. Tunashauria watu basikuwe na koyola kumajani ovyo ovyo. Tutaanza na majani ya mtuzo. Majani ya mtuzo inatunza mainfeksio pulmonaire. Majani ya mtuzo inatunza infeksio urinaire. Majani ya mtuzo inatunza tena kungozi ya mwili. Kama ngozi ya mwili inachafuka swate na maupele, lubenja, tunatumikisha majani ya mtuzo, inasaidia kabisa. Tunaingia kumizizi ya mtuzo. Mizizi ya mtuzo inatunza kuwagonjwa wa ukimwi. Mizizi ya mtuzo inatunza kiste dover. Mizizi ya mtuzo inatunza kwa ile mama mwanamimba, wanasemaka mwanamimba. Mizizi ya mtuzo inatunza kumiome changa na ingine madawa, inasaidia, inatunza vrema mzuri sana, na mtu anapata operasio sans cicatrice. Wa kiste anapona kupitia ile mizizi ya mtuzo, wa miome anapona kupitia ile mizizi ya mtuzo bila hata operasio. Tunaingia kungozi ya muti ya mtuzo. Ngozi ya muti ya mtuzo nayo ni dawa kabisa. Ngozi ya muti ya mtuzo inatunza tumbu. Kama tumbu ilikuwa na kuuluma, kuna kuwa ingine dawa tunachangaka nayo, juu ni ya kuchanga changa, inasaidia kabisa kutumbu. Inasaidia kwa kunyorosha pia mtu mwenye alipata shoke fulani, alivunjika, inasaidiaka. Inapunguza kumadulere, kumaumivu, wakati yenye unasikia uko na maumivu swate mumwili, unaikunywa. Na ingine dawa tunachanga vyote, unakunywa, inapunguza kwa ile maumivu, mamichoko, inapunguza kabisa, inasaidia. Kwa kutumia sasa mtuzo, wengi wanajua kama mtuzo juu iko tu mayani na banaitumiaka, anaweza itumia wakati yenye anajisikia, hapana. Tunasema kwanza dawa yote ni sumu, ukaitumikisha mubaya ni sumu, inaweza kukuua wala kukuponya. Wakati unaitumikisha mzuri inakuwa dawa ya ukuponya, na ukaitumikisha mubaya unajiua we peke bila kujua. Yobu ingi ya kusema ulilogewa bilikuwa hivi, hapana, ulitumikisha dawa vibaya. Ni shauri tunaweza shauria kwanza bandugu benyeba anatumikishaka mtuzo. Mtuzo ni antibiotiki ya nguvu sana, sirtu ile majani yake. Mama wa mimba hapashwe tumia majani ya mtuzo. Mtoto mchanga bapashwe kumutumikisha majani ya mtuzo, bamukulishe hayo wala bamukunyishe ile maji ya majani ya mtuzo bila kujua kantite gani anapashwa kunywa, sino unaharibisha, unaua mtoto kabisa. Juu ni antibiotiki ya nguvu sana, na inaweza leta madhara ya nguvu kama haujue gisi unapashwa itumikisha. Ndio maana inaomba kwa kutumikisha mtuzo uone kwanza wataalamu benye banaelewa gisi banatumikishaka ile mtuzo. Hiye mtuzo haiko tu ya kuparamia paramia kwa kila mtu aseme oo juu ulisikia kakikozi ukamate mtuzo upekenye, hapana. Ulisikia manjine ukamate mtuzo upekenye ukunywe ile maji na haujue kantite ya pata gani utatumia, ile ni makosa. Ya muhimu batu bakwe banaangalia gisi ya kutumia, na kama utatumia dawa mbele
uone mwenye alifunzwa mumea namna gani ya kutumia.

0: majani ya mumea, namna gani ya kutumia maji ya mti ya mumea, namna gani ya kutumia ngozi ya mti, namna gani ya kutumia ngozi ya mizizi ya mti wala maji ya mizizi ya ile mumea. Juu miti yote ni sumu vrema. Sasa watu leo wananza tu kuparamia, kukaramukia kitu, akisha sikia kama inaponya, anakamata sawa gisi tu, anaweza kamata paracetamol na anatumia. Hapana. Hii ni dawa yenye iko na nguvu yake yote, na ukaitumia vibaya inakuangamiza. Sio vile tunaweza ongea juu ya mutuzo. Ne, mutuzo ni antibiotiki ya nguvu, tena ya mzuri sana, ni dawa nzuri sana kwa wale wenyewe wanaifahamia, na inaponya magonjwa ya mingi. Mutuzo haipashwe kutumiwa na dawa ya kizungu, hapana. Mutuzo iko na nguvu yake ya mingi sana, hawaipashwe changiwa na dawa ya kizungu. Donke ukatumia dawa ya kizungu, unapashwa kwanza kubakia muda hata wa saa mbili tatu hautumie dawa ingine yeyote, juu ayo ina nguvu zaidi kushinda zigile maantibiotiki. Sawa, shauri kwa watu wanaotumia mutuzo. Mie peke binafsi kugisi mina jua nguvu za mutuzo, gizi mutuzo inakuwaka. Ninawashauri tu kama hafahamu matumizi ya mutuzo, na njoo yenye aliona kama dawa yenye inaweza msaidia, tafadhali aone wataalamu wenye walijifunza mimea na gisi ya kuitumia, matumizi ya kuitumia. Wasikaramukie kutumia dawa ovyo ovyo bila kuona wataalamu wenye wanafamia ile dawa ni gani, ile dawa ina nguvu gani, inaweza leta madhara gani. Na ndio maana tunasema sirtu, tunatia mkazo kwa mama wa mimba wajawazito, hawapashwe kutumia mutuzo nimporte kila wakati yenye anajisikia atumie mutuzo, hapana. Juu mutuzo inaweza kuharibisha ile tumbu yake, ile ujauzito. Mutuzo inaweza pia kumuua kama anaitumia mubaya, ijapokuwa bo pumuzi yawe na kuwaka kidogo wakati iko mjamzito, ana pumuzi kidogo. Sasa akatumia mutuzo, kupitia manguvu ya mutuzo inaweza leta pia azara kwake ya mbaya kabisa. Ndio maana wanakataza wamama wajawazito hawapashe kutumia mutuzo, hapana, wala kupatia watoto kidogo mutuzo. Kuna kuwa wale wamama wanainamishaka watoto mutuzo, hata jua kantite gani anaweza inamisha mtoto, wala sese gani yenye anaweza muinamisha, hayua kama huu mtoto iko wa miaka fulani anaweza inama sese moja ya mutuzo wala sese mbili, hapana. Ye jua anajua tu kama ni antibiotiki, atakamata mutuzo, anatwanga, anakamata maji ya mutuzo, anamimia mtoto mtumbu. Sana mumimia mtumbu, hata jua kama alipitisha dozi, atakuwa stuka, anajaribishia mtoto ye peki kudawa inyali mupa pasipo kujua. Ni ile mama journalist, mutuzo ni antibiotiki mbaya sana. Ujumbe yangu kwa wasikilizaji ni kuambia tu kama bajue kama matunzo ya asili nao ni matunzo sawa gizi, matunzo ya kizungu sawa gizi. Manatokaka kusema minaenda ku matunzo ya kizungu. Hii matunzo ya kizungu ndiyo ni matunzo, lakini matunzo ya asili njo matunzo, tunaweza sema matunzo mama. Ava matunzo ya kizungu yonekane, matunzo ya asili njo ilianzaka. Na hii matunzo ya asili inasaidia sana. Nadhani watu wengi viko muinyoranse, wanajua tu kama matunzo ya kizungu njo matunzo, ijapokuwa ni bongo. Matunzo ya asili nao inatunza sawa gizi ya kizungu inatunza. Na hii asili kwanza njo inatunza mzuri, juu haiache madefo mwili ya mtu kama unaitumikisha mzuri. Ukikutanana na ule mwenye hajue kuitumikisha, nadhani ndio inaweza kuletea madhara. Juu kila kitu yote inakuwa na madhara, wakati yenye unaitumikisha mbaya, haujue kuitumikisha, itakuletea tu madhara ya mingi. Nadhani ni ile mama ya muhimu, watu wajue tu kama gisi matunzo ya kizungu inatunza, na ndio gizi matunzo ya asili nao inatunza. Na matunzo ya asili kabisa inatunza vizuri kwa wale wenye wanaitambua. Watu wasikuwe na ogopa kusema labda nikaenda ku matunzo ya asili kule ni wafumu njonda kutanana nao walozi, hapana. Ni mmea tulijifunza sawa gizi watafiti wa asili, tulijifunza kabisa mumea yote, tunajifunza gisi inapashwa kutumikishiwa. Aksanti, watu wasituogope, wakuye wengi wafike kumezo, watatunzwa na watajisikia umapata uponyaji. Aksanti sana mama.
1: Maendeleo ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa kipindi yetu ya leo, Sauti ya Majani. Kwa siku ya leo mlikuwa mnapokea mafasirio kuhusu majani mutuzo, tetradenia riparia, majani ambayo watu wanatumia ovyo ovyo, kama vile alikuwa anasema mtaalamu Imani Filemo, ambaye ni mganga kunako kituo ya afya Santé Miracle hapa mjini Bukavu na upatikana eneo za Kadutu. Mganga huyu anatunza kupitia majani mbalimbali zinazotuzunguka, na leo alieleza mafaa ya mtuzo. Anaonesha magonjwa mbalimbali ambazo mtuzo inaweza kutunza, lakini anasema ebone il faut kufanya attention, usiende natumia mtuzo ovyo ovyo, juu unaweza jikuta wepeke swat unajiletea madhara mbalimbali zenye zitakia kushinda kule mbele wala mtoto wako. Anatuambia ya kwamba tuwe kabisa waangalifu wakati tunakuwa tunatumia mtuzo, sababu inaweza kuleta madhara mbalimbali ambayo kule mbele itakuya tushinda kujere. Alionesha ya kwamba mtuzo inaweza tumiwa na maniera mbalimbali, akitaja majani inaweza tumiwa kwa ngambo yayo, maua, ngozi, mizizi na mengine kwa namna tofauti. Nafikiri ya kwamba mulipata maelezo kamili. Basi wapendwa wasikilizaji, kwa utangazaji, mimi naitwa Miriam Mofano, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndage, na tunatoa shukrani kwa mganga Imani Filemo ambaye anakuwa mtaalamu wa afya kunako kituo cha afya Santé Miracle. Shauri kwa mwisho, wapenda wasikilizaji, tuwe waangalifu wakati tunakuwa tunatumia majani mbalimbali. Ikiwa nawe una shauri ama una kitu kidogo ambayo unataka kufasiria kwa wasikilizaji wetu kuhusu majani mbalimbali, tumia namba hii kwa kutuandikia 97 75 21 014, nasi tutakupokea hapa kwenye Radio Maendeleo. Tunawatakia nyote basi asubuhi njema, mkisindikizwa na mipango mbalimbali toka redio ya kwenu.
2: Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu.

Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Radio Maendeleo mitabendi 88.8, mitabendi 91.7, www.radiomaendeleo.org. Kwa wale ambao wanajiunga nasi kwenye mtandao, acha tuwatakie ujio mwema na ufasi bora wa vipindi. Nyinyi wote akina mama na wababa mahali kote muliko, karibu, karibuni. Acha tuwatakie ujio mwema nyinyi wote ambao tayari munajunga nasi mukiwa kwenye mainchi jirani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi wote ambao munajunga nasi mukiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, alafu tarafa zote nane za jimbo: Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi. Karibu, karibuni. Bagira, Kadutu, Ibanda, mitaa yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, acha tuwatakie ujio mwema, ufuasi bora. Najua kabisa munakuwa wengi ambao munakuwa mukifuata vipindi. Kipindi chenyewe ni kipindi Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique. Kipindi chetu, kipindi chenu, cha chemsha ubongo.

Kia ngoma kama na zile Love Me yake mwanamuziki hayati Lucky Dube, jueni kwamba kama sikuondoka ni kuingia. Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu kama kawaida, kama kawa Jean-Claude Ndage, JC Ndage anakuwa kishikilia tashkota, ni yeye ambaye anapelekea ili sauti zetu zipae kabisa hadi mahali kote muliko. Ukiwa ndani ya chumba sisi tuko pale, ukiwa ndani ya salon tuko pale, ukiwa kwenye gari tuko pale, ukiwa mahali kokote pale sauti zetu zinafika kupitia vidole vyake Jean-Claude Ndage. Na hapa mjengoni, hapa jukwani, wenu wa kila leo Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongeka, Baba Muguli sana, le pape de laïque, wapendwa wasikilizaji wetu, musituache studio.

Kama kawaida wapendwa wasikilizaji wetu, acheni kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye alipelekea ili tuwe pamoja hii siku ya nne. Unajua wakati wa masika, wakati wa kipwa, jua ni nyingi, vumbi ni nyingi hapa mjini. Unajua point four ya vile ya Bukavu, wakati wa kipwa ni vumbi na wakati wa mvua ni matope. Lakini twende kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kabla tuingie kinaganaga katika kipindi. Jean-Claude Ndage, kibaba cha muziki ya Yai Yesu, yake mwanamuziki mwanamuziki Mike Kalambai. Tutashukuru Mungu kupitia kibaba kile cha muziki, wapendwa wasikilizaji wetu, na musituache studio.

kupitia kibaba hiki cha mziki. Acheni basi kwanza tutoe pole. Tutoe pole kwa jamaa, ndugu na marafiki. Pole kwa jamaa lake Papa Boroto, jamaa lote la Papa Kabeyi, jamaa lote la Papa Kirushi, jamaa la Lushombo. Tutoe pole kwa jamaa lake mwenzetu Eritie Boruto, ambaye alitoka kumpoteza mama mzazi. Tutoe pole basi kwa jamaa yote nzima, jamaa Boruto, mama mzazi, mama Musimu wa Kerwishi, ambaye aliaga dunia ilikuwa hapo majuzi, na ambaye atapelekwa kwenye makao yake ya mwisho itakuwa hii siku ya tano. Kisha misa ambayo itasomwa kwenye paroki ya Saint Pierre Claveri ya hapo Nguba itakuwa pasa tatu kamili sasa hapa nyumbani, kabla ya kuondoka na kujielekeza huko sehemu za Chikera. Chikera ambako mazishi inaaminika kufanyika itakuwa pasa tano kamili, na pasa kenda itakuwa kurudi nyumbani hapo Nguba, maksudi ya kuweza kumaliza kilio chenyewe. Itakuwa hii siku ya tano basi, tarehe 3 Julai 2026. Mwenyezi Mungu apate kupokea roho ya mama Musimu wa Kerwishi, mama mzazi wake mwenzetu Eritie Boruto, mama wa watoto wengi ambaye basi alitoweka. Que son âme repose en paix.

acha tushukuru, tushukuru Mungu pamoja na jamaa hizi zote ambazo zinaendelea kuwa pamoja na sisi, wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Najua mnakuwa wengi. Kwanza tuwapongeze wapasha habari na watumishi wa Redio Maendeleo ambao walichapa kazi tangu asubuhi mapema, wale wote ambao kabisa walijitokeza huku na kule makusudi waweze kuchapa kazi asubuhi mapema. Tushukuru Mungu pamoja nao. Tushukuru Mungu pamoja naye Honor Mudekereza, kijana yule kabisa anachapa kazi huku kwenye mitambo ya Redio Maendeleo. Tushukuru Mungu basi pamoja na Jean-Claude Ndage mwenyewe binafsi, ambaye naye tangu asubuhi mapema anakuwa kabisa kichapa huku, na mambo yanaenda sambamba sambamba bila shaka. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake, jamaa lake bwana Jean-Claude Ndage, mama na watoto nyumbani pale mahali ambako wanafuata vipindi hivi bila shaka. Acha tushukuru Mungu pia pamoja na jamaa lake Papa Mirindi, Papa Mirindi Jean-Paul, pamoja na mama Simire Dorcas ambao wanaenda kueneza kabisa miaka 51 ya ndoa, miaka 51 tangu wameunga ndoa bila shaka. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Acha tushukuru Mungu pamoja na watoto David Mirindi Mulemandeku pamoja na da Esther Bagayamukwe, hawa ambao nao wanaenda kuunga ndoa wakikata maisha ya ujana, wanaenda unga ndoa bila shaka. Tushukuru Mungu pamoja nao. Pourquoi pas kushukuru Mungu pamoja na David Mirindi, David Mirindi, Josephat Mirindi et Christine Mazino. Najua kabisa wanafuata kipindi Jeudi Magique depuis quelque part mtaani Kadutu, ni katika mtaa wa Kadutu ambako wanafuata kipindi Jeudi Magique. Nao pia wanafurahi kushukuru Mungu pamoja na sisi tunawapenda sana. Karibu, twende.

wanamuita kijana Davi Chika. Davi Chika ambaye ni grand technicien. Davi Chika, tushukuru Mungu pamoja ukiwa pale kwenye ofisi yako pale kugaleri Bugugu pale Nyawera. Banasema la maison de communication. La communication c'est aussi une technique. Davi Chika, tushukuru Mungu pamoja na jamaa lako lote mahali kote mnafuata kipindi. Pourquoi pas kushukuru Mungu pamoja na jamaa la Papa Chika. Jamaa lote la Papa Chika, tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Lakini pia tushukuru Mungu pamoja na wababa hawa waimbaji kwenye koral Saint Joseph Cœur d'Homme ya parokia ya Ibanda, Ibanda Cathedral, ambao wanatoka kusherekea miaka 22 tangu korali hii iundwe. Korali ya wababa ambao wanamuimbia Mwenyezi Mungu, wanamtumikia Mungu kupitia sauti za kwao. Sherehe iliendeshwa, ilikuwa hapo majuzi siku ya pili iliyopita, na karamu ya shamra shamra kwenye sal FB1 pale kwenye galeri Bezu Fungaruhu, ni pale ku place de la paix hapa mjini. Tunashukuru Mungu kabisa pamoja na wababa hawa wa koral Saint Joseph Cœur d'Homme ya parokia ya Ibanda Cathedral. Mon président Boula, mon président Boula, na yeye pia anamwimbia Mwenyezi Mungu kama vilivyo. Mokonzi Balobi Chiruza, Chim. Munamuimbia Mungu vizuri kabisa. Tushukuru Mungu basi pamoja na wababa wa korali zingine zote za Saint Joseph. Saint Joseph katika archidiocese yetu ya Bukavu. Pourquoi pas wababa wa korali Saint Joseph ya hapo Mboberu. Tukisema Papa David Maregane, Baba Florence, pamoja na Papa Emmanuel Bisimwa Nyamwata, Baba Steve, wale ni wababa waimbaji wa koral Saint Joseph Cœur d'Homme hapo Mboberu. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka wababa wote wa koral Saint Joseph ya parokia ya Buriba. Cœur d'Homme ya parokia ya Buriba pale, wababa wote tushukuru Mungu. Najua tayari kwa muda kama na humu na kuwa kwenye complexe scolaire la puissance divine, ambako kutakuwa clôture ya année scolaire leo hii siku ya nne. Na wababa wa koral Saint Joseph Cœur d'Homme ya Buriba ndio kabisa najua wataimba misa pahali pale, na itakuwa raha sana. Itakuwa furaha tele. Complexe scolaire la puissance chez le préfet Medar Mushagalusa ni pale. Tunashukuru Mungu pamoja bila shaka na nyinyi wote ambao mnapendelea kipindi hiki. Twende Jean-Claude Ndage.

Acha tushukuru Mungu pamoja pamoja na wagonjwa wote wale wote ambao wanaugua kwenye mahospito mbalimbali, wale ambao tayari wamepata uponyaji na wale ambao wangaliki wakigongomezwa vitandani kwenye mahospito huku na kule. Tushukuru Mungu pamoja tukiwa na matumaini kwamba na wewe pia utapata uponyaji kupitia mkono wa baraka wake Mwenyezi Mungu na kupitia mafikiri na akili ya waganga ambao wanakuwa kitunza na Mungu mwenyewe anaponya. Il est tellement merveilleux notre Dieu. Il est tellement notre Dieu, il est tellement merveilleux. Kwa kuona kabisa namna anatuamsha, namna anatuchunga, namna anakuwa kiwa pamoja na sisi wakati wote ule, sisi ni kumshukuru tu bila shaka. Ni kumshukuru, kumrudishia sifa zake yeye Mungu wetu. Hapana kuzania kwamba utakuwa unaenda shinda machumba za maombi unazania kwamba hiyo ndiyo kumuomba Mwenyezi Mungu. Hapana. Wakati unashukuru Mwenyezi Mungu kwa makuna maajabu, haiombe kabisa seme wende ujifungie mchumba maombi. Akorke na shambre ya mtu nawe inaweza kuwa fasi ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi nazoeaka sema Mwenyezi Mungu alitupatiaka biote biote mpaka akatoa na uzima wake makusudi tupate kuokolewa. Mtu anakupatia biote kila kitu mpaka na anaitika muniue juu fulani apate maisha mzuri. Kisha kuendelea kuingia machumba maombi, uko naingia mchumba maombi. Ya vraiment bo mutanyua razi kama uko mwenye mina kwaza, lakini mimi ni kumshukuru tu Mungu wangu. Wakati mina lala nalamuka asubuhi, nasikia niko na nguvu, niko na sauti, napashwa mshukuru na mwambia Baba Mungu aksanti kwa hii neema ingine ya mupio na nipatia makusudi nipate kuona pambazuko tena asubuhi. Jioni nikirudi nyumbani pale, nimerudi salama, napasha mwambia aksanti Mungu wangu kwa namna ulinilinda mchana wote bila kasoro yoyote ile. Mwenyezi Mungu uangalie tena hii usiku, tena uniweke mkono nipate kuona tena pambazuko la asubuhi kesho. Na pale mimi nasema amina. Hapana kupoteza poteza muda, ulia kwenda chapa kazi, unaenda tafutia gari mchumba wa maombi, unaenda tafutia nyumba ya gorofa mchumba wa maombi. Oru mwenzako mwenyiko na nyumba alianza tumika ya 30 miaka makumi tatu njone akajenga nyumba, uona kuwa unaenda mchumba wa maombi aso unaenda omba Mungu akushushie nyumba, itatokea wapi? Na nani atakuwa aliabandona ka ile nyumba jui kuwe yako? Asena otembele TX Jeep TX, lakini hautumike haufe chochote, unakuwa unaenda shinda mchumba wa maombi. Distraction pire simple, distraction. Voilà, voilà. Wapendwa wasikilizaji wetu, sikia kwanza kale kamziki, sikia.

Acha tushukuru Mungu pamoja na wachuuzi wote. Wachuuzi wote, wote kwa jumla. Wachuuzi wa lenga, wachuuzi wa tomate, wachuuzi wa sambaza, wachuuzi wa bisamunyu, wachuuzi wa mchanga, wachuuzi wa kila kitu. Tushukuru Mungu pamoja na nyinyi. Ijapo siku hizi munasema kwamba mambo hayako bie, lakini ni kujikaza kaza tu, ni kujikaza kaza, wenda Mwenyezi Mungu ataleta heri kabisa. Bila shaka tushukuru Mungu sana pamoja na nyinyi wachuuzi wote hapa mjini. Ni kujikaza, Mwenyezi Mungu ataleta heri. Muda wa Mungu ni muda wa Mungu. Unajua mkono wa Mungu habai forsaki. Mkono ya Mungu, Mungu anaajiri kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Usiwazi aseme utakomande Mungu aseme Mungu mimi napenda vikuu hivi saa hii. Utaanzia wapi? Yepeke njoo anajua wakati yako. Jiye njoo anakupangia. We ni kubaki tu kimshukuru Mwenyezi Mungu. Bila shaka hakuna problem na mambo yataenda sambamba sambamba. Jean-Claude Ndagia.

Jama yote ya papa Barton Busime. Barton Busime balobi le chef technique ici à la radio Maendeleo. Papa Barton Busime na jama la kolote tuskuru Mungu pamoja. Pourquoi pas jama la ke papa Jules Bashimbe. Hein? Tuskuru Mungu pamoja. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake Yemei. Yemei balobi mon directeur Thaïs Bagula Zihindula. Mobali ya mama Anwarite Mwabujiriri. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka na jamaa lote pale kabisa, najua unafuata kipindi Jeudi Magique bila shaka. Watumishi wote na wapasha habari wa Radio Maendeleo, tunashukuru Mungu pamoja na nyinyi wote bila ubaguzi, bila kuchagua. Dada Helene Bujiriri, papa Expedi Kialu, tunashukuru Mungu pamoja na Etienne Mulindwa. Najua munakuwa wengi pale ambao munafuatilia kipindi. Tushukuru Mungu pamoja na nyinyi wote basi. Na hapo tutabadili mambo. Lakini kabla tubadili mambo, tuingie kinaganaga katika kipindi. Acha niwaambie mambo fulani tutagusia hapa. Katika kipindi Jeudi Magique. Nilisema tuko mukipwa. Kipwa iko na systeme yayo, kuijere. Kujere kipwa namna gani? Kipwa hii vumbi na jua. Muhimu ngini yenye amkwete na muti. Unajua miti kabisa hapo zamani ilikuwa ikisaidia hata kipwa ikue, utakuta miti inasaidia kuleta hewa mungini. Lakini leo ni shida. C'est question ya kuadopte namna ingine ya kuweza kuishi mbalimbali na namna ya kuishi wakati wa mvua. Tutagusia tena hapa, tumesikia kama wakati shule fulani zinakuwa zikimaliza mwaka wa masomo 2025-2026, kunakuwa wa responsable wa moja wa masomo ambao deja walisha ambia wazazi watarishe makuta juu ya kuuza furniture scolaire kumamasomo, ile pratiki ambayo ilikataziwaka tangu zamani, kusema kwamba masomo sio soko. Masomo sio soko mahali ya kununulia vifaa vya masomo. Hiyo tutaigusia. Lakini pia tutabrose kidogo kuhusu dosia Rujol. Nasikia suluba inasumbua watu wengi na uwa watu wengi, hasa zaidi kuma territoire zetu, mezo si hapa mjini Bukavu kuko makwenze ni Rujol kabisa, inatabanisha ikue watoto hata watu wazima. Suluba tutabrose kadogo katika kipindi. Hiyo ndiyo sura ya kipindi chenyewe. Acha tumsalimu Alenzar Danger. Wakati unasikia Alenzar Danger, una kama ni parmi ba technicien ya Radio Maendeleo. Voilà, Jean-Claude Ndage, Seben Jiben Piana, makusudi tuingie kinaganaga katika kipindi Jeudi Magique. Systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique.

Nyantende, Tushuke, Mumosho, Nyangezi, Kamanyola, pleni ya Ruzizi yote kule, Uvira, Fizi, Baraka kule kote, Lulimba, Misisi. Aseme deja deja, tuko pale, tuko pale. Alors kote ya est, simona jua kote ya est, njongambo ya Laki Kivu kule. Njongambo ya Laki Kivu kule, tayari mumesikia. Acha tukusalimu, unaitwa Gilles Ruta. Gilles Ruta, najua unafuata kipindi depuis quelque part inje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Merci. Alors kote ya west, kote ya west twende, Walungu, una comprendre, kote ya mawalungu kule unaenda, kote ya mamwenga kule mashabunda, huko naenda enda tu na pale huko nafuata Radio Maendeleo 91.7 MHz, kule kuma territoire kule 91.7 MHz kule notasikia raha, itakuwa raha kabisa. Na kama hauna radio kale karibu yako, unakamata www.radiomaendeleo.org, quelque soit kwe huko utafuata mambo. Mambo ni kem kem, mambo ni 5 sur 5. Sikia, Jibe Mpiana.

Wakati unafuata Radio Maendeleo, jua kama ulikuwa na ma-stress zitaisha au zitapunguka kwanza kidogo. Eh. Hey. Kama uko nafuata Radio Maendeleo, Jeudi Magique, nakwambia stress zitapunguka. Zitapunguka. Eh, hey, parce que pale hakuna bia eh, hey, hakuna bia kujificha tu, utaonyesha tu karaha kamoya hivi. Eh, katakuwa kiko mweye tu. Eh, njoo nasikia kama mtu yuko anakatika yasho kimoyo moyo. Anasema ingali asubuhi, basi yone niko nacheza, niko na ruka ruka, naenda na rukia rukia kimoyo moyo, kindani ndani. Alors, haiko papa Alex Munyahu njoo atani contredire. Balobi Alex Munyahu, mobali ya mama Judith. Hein? Balobi maison formidable. La maison formidable, c'est banasema pale kuhewa bora ya zamani, kuhewa bora Bagdad pale. La maison formidable pale. Tunawasalimu papa Alex na mama Judith. Pourquoi pas le Gérard Mujos? Najua Gérard Mujos iko pale kwa nafuata kipindi. Eh. Banasema unaweza kuwa uko na ngoya taxi pale kuhewa bora. Eh, ukasikia juu na kupiga lupalo na ingia tu mu maison formidable. Unapumzika kidogo. Unakamata sucre mule, unakamata maji, unakamata eh ataka buforu unaweza kakamata mule. Na uko unachunga taxi pale kuhewa bora. Eh, kama ukupenda uendelee mbio mbio. Maison formidable chez papa Alex et mama Judith. Acha tuwasalimu. Na kuatakia ufuasi bora wa kipindi Jeudi Magique. Eh, ni sisi Jean-Claude Ndage ngambo ya ufundi, na hapa mjengoni hapa Jean de Dieu Chikonza Marui, papa Ruhungika, baba Mugoli sana, le pape de laïque. Acha tusalimu awa wote ambao wanafuata kipindi kwenye galeri Bezo Fungaro. Galeri Bezo Fungaro. Ah, papa Bezo Fungaro, cet homme entrepreneur, créateur d'emploi. Eh, bwana Bezo Fungaro, yeye kabisa ni mchapa kazi, na anasaidia watu kuwapa kazi fulani fulani. Eh, na inaleta ambiance mungini. Balobi Bezo Fungaro, na jamaa lako lote nyumbani pale, tunakusalimu. Watumishi wote wa salle, hein, salle de fête FB1 Galerie Bezo Fungaro pale ku place de la Paix. Acha tuwasalimu. Natushukuru Mungu pamoja bila shaka. Twende, usife kimamuma mpendo msikizaji wangu. Kamata rythme tu, ukapende ukatike yasho ndani ndani, ama uonyeshe tu raha ukatike kayasho hata chini ya ulimi. E, watu wataona tu kama uko na karaha juu uko nafuata Radio Maendeleo. Mm? Mimi naona deja mwezetu Jean-Claude Ndage mulupala kabisa ni yasho mingi. Yasho mingi. Lupale inachamuka chamuka pale. E, mambo ni hivyo. Twende ni sisi.

anaingia mshamba, analima, anapanda mihogo, maragi, viazi, kila kitu. Wakati ya recolt, Mungu tu akinyeshesha mvua hiyo mimea isikauke. Wakati ya recolt anakwekwa, anacheka na benyi batanunua, nabo banacheka, banafurahi. Acha tumsalimu, wanamuita Bwana Adolphe Bisimwa di Leblanc. Yeni agriculteur. Kwanza saa hii mimi nasikia kwa munjia anaenda vuna mihogo huko sehemu za Mbiza. Anaenda vuna mihogo yenye alilimaka, alipanda mihogo, sasa anasema deja iko munjia anaenda Mbiza kuvuna mihogo. Na wengine wote walimaji ambao tayari wako deja shambani, acha tuseme Mungu aendelee kuwabariki. Munasaidia watu, wanapata legume na legume ya kila aina. Watu wanapata muhogo, watu wanapata kila kitu kupitia shamba. Unaweza sema mimi nasema kila kitu, eske sukari inatoka mshamba? Di, ulilima mihogo, unavuna mihogo, unaujisha mihogo, unauza sukari. Unaujisha mihogo, unauza samaki. Unaujisha mihogo, unakula kunyama. Ulivuna mpunga, engineer Kana, ulivuna mpunga, unaujisha kumuchele juni ya mingi. Unauza mingine bie hauna. Unalipa na prime. Unalipa na prime ya masomo. Unalipia mgonjwa wake hospito. Mgonjwa wako unamulipia hospito, alikuwa anaugua anatunziwa, alafu na unavuna, unauzisha, unapata pesa, mgonjwa mtu wako anarudi nyumbani. Mpimfuka yewe fukenda, mfuka mbuyewe fukenda. Voilà, njo ba expert mu ile domaine banasemaka ba expert mu agriculture. Mpimfuka yewe fukenda. Voilà, acha tumsalimu, wanamuita Mama Suzanne Nzigire, Mama Anna, pamoja na Papa Gabriel Birindwa Mwaka, Balobi Maison TVT et pale ku Feu Rouge Batiment Datco, pale ku lieu de rencontre ya ba frigoriste bote ba muvile ya Bukavu na ba mu Sud Kivu bote. Fasi yabo ya kukutanane inakuwa pale ku Maison TVT pale ku Feu Rouge. Kwa Papa Gabriel Birindwa Mwaka pamoja na Mama Suzanne Nzigire, ndio kusema Mama Anna na Baba Anna, tunawasalimu na kuwatakia ufuasi bora wa kipindi. Ni kipindi chenu, kipindi chetu. Punde si punde tutaenda kuweka zungumzo kidogo kidogo pale, na mambo yatakuwa yanaendelea chini ya kale ka muziki kale. Tutakuwa tukumu kale ka muziki na tuko tunatupa neno. Tunatupa neno. Tunatupa neno. Acha tuseme merci kwa wale wote ambao wanasherekea anniversaire zao leo. Anniversaire zao leo. Wako wengi ambao wako mu anniversaire. Wale wote akina mama, wa baba, watoto, vijana, nyinyi wote ambao ambao wanakuwa na maniversaire zao, acha tuwasalimu na kusema petit anniversaire kwenu nyinyi wote. Wakati munafete maniversaire zenu, Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda, kuwatakia maisha marefu. Acha tusalimu wateja wa atelier de couture, Lea Couture, Palobi La Haute Couture, atelier chez Mama Lea. Ni pale tu kuhewa bora pale.

pale kuhewa bora, pale fasi wanaita kumakuku pale mule kabisa ni kila kitu na ile munaita materiel utauza tisu fulani, ingia tu mule, hakuna shida, utapata kila kitu na haute couture utapata mule kila model. Balobi atelier Lea couture tunasalimu wa couturier na wa couturier wa mwile atelier. Atelier balobi l'atelier original. Tunawasalimu bila shaka ebongo mama Furaha Lubago. Mama Furaha Lubago balobi uyu mama naye ni mama entrepreneur, créatrice d'emploi. Ukafika ku place utaona galerie Furaha. Pale balikuwa naita cheche ya zamani. Sure ilishabadilika pale. Galerie Furaha. Wakati cheche ilikuwa pale ilikuwa sabu chafu. Meangalia leo. Batu sawa bali nafaa kuba kompanyi. Unafelicite mutu nonona binyiku anatumika. Galerie Furaha. Hata ukipanda hapa ku Patrice Emery Lumumba. Hapa mfasi ya Tembe. Utaona Galerie Furaha pale. Ni vitu vya kizungu. Na pale unasikia bie kabisa bila shaka. Mama Furaha Lubago. Tunakusalimu na watoto wote. Na tunasema tena merci, félicitation. Unachapa kazi, unasaidia batu. Watu wengi wanaishi kupitia ile entrepreneuria za kwako. Merci beaucoup Mama Furaha Lubago. Voilà. Alors wakati tuko tunatupa hidogo hidogo, tunasema merci kwa YMI balobi papa social. Papa social Joseph Murimanya Chishungu Dimanya mobali ya mama Lisi. Najua na watoto wote wako wanafuata kipindi. Ikiwa ni siku ya 4 tarehe 2, siku ambapo shule zinahitimisha mwaka wa masomo, ni hii siku ya 4. Shule nyingi hapa mjini zinahitimisha mwaka wa masomo 2025-2026. Kadiri mambo ilipitikana, lakini tunajua huku na kule kuko maproclamation leo. Kuko proclamation kama vile nilisema mbele ku la puissance divine, kuko proclamation, lakini pale ni misa kwanza, misa kisha misa itakuwa proclamation proprement dite. Complexe scolaire La Ligne, kuko proclamation leo. Complexe scolaire La Ligne. Kwanza tunamsalimu mama promotrice mama Shadrack pamoja na baba Shadrack, nao ni wapendelevu wa kipindi Jeudi Magique. Bila shaka tunawasalimu. Najua kwenye epe Buriba, kwenye epe Buriba na Institut Munzihirwa na kopia kuna kwa proclamation. Institut Munzihirwa kwa ke Prefet Cesare Maroro kutakuwa proclamation bila shaka. Na kwenye masomo zingine mbalimbali ni proclamation tu, ata Bwindi proclamation fasi niza mingi lakini tumejulishwa kwamba avant même proclamation kuna kwa wa chef d'établissement tena walisha monte ile njama ya kugeuza masomo kama vile soko. Aseme kuna wa chef d'établissement, hatutai jina ya mtu hapa au jina ya masomo, siku zitakuya ikibidi tutakuwa taya. Aseba alishaambia bazazi bataarishe
makuta juu ya kununua fourniture scolaire kwa masomo. Banataru dilia ile pratique ya zamani yenye ilikataziwaka que masomo haiko soko. Finalement, on se demande est-ce que ba chef d'établissement ba moya, ba préfet na ba directeur, est-ce que banaweza rendre compte kama wakati banasema batanunulia fourniture scolaire kwa masomo ni kuenda kinyume na deontologie ya ya mwalimu. Masomo ni fasi ya kuadibisha, sio fasi ya biashara. Sio fasi ya biashara. Wakati munaanza exige tena wazazi aseme uniforme yenye banauza $5 musoko kwa baba chingazi, senenda ku masomo munabalomba $15. Ase ni obligation. Ni obligation kila mzazi auzie mtoto uniforme juzi kue uniforme zikue identique. Alors que ata wazazi wote waende uzia kwa baba chingazi, ata wazazi waende uza matisi mu atelier lea couture, munakuwa ile matisi za bleu ya kila mtindo na uniforme zitafanana, bote batafananana ku masomo. Bon, hiyo tulisema tuiseme parce que déjà hapa ku clôture année scolaire na njoo kwenye bananzia. Ase bazazi basikia kesema que bali baambia kanyuma. Mais si tunasema kama ile ni mauvaise pratique. Ile ni mauvaise pratique ile kataliwaka na gouvernement ya RDC kusema kwamba masomo haiko fasi ya kununulia kununulia biashara, kununulia manguo, kununulia viato, kununulia uniforme. Munajua hasa siku hizi wazazi wengi hawana kazi. Siku hizi wazazi wengi hawana makazi. Siku hizi wazazi wengi hawapokee. Siku hizi hata wachuruzi wanalia, wanasema hakuna pesa, hawauzishi. Sasa wakati munaleta tena ile pratique, ni kusema sisi leo Radio Maendeleo Jeudi Magique tunasema tuwahamakie wale wa chef d'établissement wa moja ambao wanaanza tena hizo tabia. Na wale wa moja wakishaanza, bengine nabo saba naona benzabo walishaanza na binauziwa, nabo wanatia ile pratique. Donc waku viongozi kabisa wakazie ile kitu isiweze kuwezekana. Waku viongozi walioko wakataze hiyo pratiki, waache wazazi, kila mzazi atafute uniforme kwenye kwenye soko hiko, kwenye wengine watanunulia naye aende nunulia pale. Kama uniforme ni $3 naye anauza $3, hapana uniforme $3. Weju uko chef d'établissement, uko préfet, uko directeur, on exige uniforme ya $3 ba yuze ku $9. Jui na kwaka multiplié par 3. Jui na kwa kibaya. Uniforme ya $5 unapende ikue $15. Kwenye muzazi iko anakosa na ile 5. Mewo napende uniforme moya yuze $5. Or uniforme moya yuze maliza mwaka wa masomo. Ifa nauza basi ata mbili ulia pano $10, unapenda lete $30. Yuko ni kutafuta kuinia kubengine. Unatafuta kwa chef d'établissement uwine kumugongo ya wengine. Wengine wazazi wenye hawana kazi. Ni shida. Nazani kwanza hii situasyo talomba siku ya ine ijayo tualike wahusika. Tualike wa membre wa ANAPECO, tualike wa chef d'établissement wa moja wa moja, tualike hata wazazi, makusudi tuzungumzie hii swala.
sababu tumejulishwa hii ilikuwa hii asubuhi wakati tunakuwa deja njiani kukuja huku kukipindi, lakini itaomba siku ya ine kabisa tukazie tukazie ile dossier wale wa chef d'établissement wakumbuke miaka iliyopita hali ilikuwa kanamna gani, wakati kulikuwa hata mamarche za kukontesti za kupinga hiyo vente ya mafourniture scolaire kumasomo voilà kale kalikuwa katitu tulisema tutupe pale. David Chikuru ni mwalimu tayari amenisikia. Najua president Augustin Batandi, papa Shabade, bwanake na Nyabade, mama Simire, mulisha tusikia, na walimu wengi walisha sikia, na wa chef d'établissement wengi walisha sikia, hata proviseur mama Marie Rose Bora naye alisha sikia, mama Marie Rose préfet wa plutôt proviseur pale kwa tene Dibanda, naye vile vile tunamsalimu. Voilà, kamziki Jean-Claude Ndage, twende.